wasanduni aye o ibamu damwe garamo ibamu wa wera yanu dudua wasanduni.